Lord, atong tanawang makaigsunan ang gitawag makaigsunan mga ebidensya sa balaang kasulatan kung tinuod bagid nga aduna gyud mga tabo sa katapusan mga adlaw. Pinadayag kapitulo 13. Dili ta makaigsunan magsugod sa pagtuon makaigsunan sa kapitulo 13 nga ni ay usa ka kahimtang o kasaysayan sa kaniadtong panahon nga diin ang katawhan makaigsunan sa Dios gilimbungan makaigsunan sa kaaway diha makaigsunan ha tanaw na to bigsuon ang maong pulong nagingon ang kapitulo 13 disgutan din niya makaigsunan sa versikulo 14 sa pinadayag ganoon siya o pinaagis sa mga milagro nga gitugot kaniya sa paghimo at tubangan sa mapintas ng mga iyang ginalimbungan ang mga nangagpuyo sa yuta o sa buhaton nagsuon sa mapintas ng mga limbungan niya ang nanagpuyo sa yuta pagingon nagsuon nga mapintas ng mga mauni ang mga dautan makaigsunan nga mahimong instrumento niining katapusan nga mga adlaw gingharian kini makaigsunan nga maoy nagdumala sa tibuok yuta nga kontrolado niini makaigsunan bisan ang mga hari no bisan gani makaigsunan ang mga punuan sa kagamhanan kontrolado niining mananap papintas usaon makaigsunan nila limbungan ang mga nanagpuyo sa yuta kung saon man nila paglimbong makaigsunan pinaagi sa pagdawat sa ilang sistema. Kung imong basahon makaigsunan ang Biblia, hagbay ra makaigsunan nga gihimo kini sa kaniadtong panahon sa mga pulong sa balaang kasulatan nga nasulat nga aduna gyoy mga panghitabo makaigsunan nga ang kalibutan makaigsunan gilimbungan pinaagi niini. Kinsa nagpalimbong ang mananap nga mapintas makaigsunan. Unsaon man niya paglimbong ang mga tao igsoon iyang didan sa pagsimba sa tinuod nga Dios. Karon niya ang limbong igsoon unsa may himuon niya. Daniel kapitulo 7 versikulo 25. Unsaon niya paglimbong sama sa nahitabos kaniadto iyang limbungan makaigsunan ang katawhan pinagi sa unsa og siya mosulti sa dagkong mga pulong batok sa langdon o yamog og magataluya sa mga balaan sa halangdon o yamot og siya maguna-huna pag-usab sa mga panahon og sa kasuguan og sila ihatag siyang kamot hangtod sa usa ka panahon og mga panahon og sa katunga sa usa ka panahon pila ganito igsoon ang computation sa Bible prophecy ang usa ka panahon o sa katuig mga panahon buha katuig katunga sa panahon tunga sa tuig unsay buhaton nila history repeat itself ang nahitabo sa kaniadtong panahon sa Dark Ages nga adunay usa ka libo 260 ka mga katuigan or 1260 years from 538 AD until 1798 AD nga lutos makaigsunan masubli kini apan dili na tuig igsuon kun dili adlaw na lamang usa ka libo 260 ka adlaw equivalent og tulo ka tuig og tunga nga lutos usaon nila usbon ang kasuguan pero sa dili pa usbon makaigsunan mosulti og dagkong mga pulong batok sa halangdon o yamot pangutana unsa man ang gitawag makaigsunan og mga pulong batok sa halangdon o yamot nga magapaluya sa mga balaan atong tanawon makaigsunan ang Biblia kung unsa ni kanang pag-isulti makaigsunan og batok o yamot blasphemy makaigsunan hindi pasabot din ha muna nga tanaw na to makaigsunan ang Biblia igsuon para nasabta na to makaigsunan ang mga pulong sa balaan nga kasulatan kung unsa gayud makaigsunan ang gipasabot sa maong mga pulong

pinaagi mga pagpasipala nga mahitabo. Adunay pulong batok sa halangdon. Pulong makaigsunan nga naking batok. No, kisa na yung mga kinin-skin. Ha? Makaigsunan ang numero sa mananap nga mapintas. Kung sa maning kining gitawag igsuon o magdumala sa numero sa mananap nga mapintas. Ato ning tan-aon makaigsuonan kung kinsa ni siya nga magapahitaas makaigsuonan sa iyang kaugalingon sa mga tao makaigsuon nga ginatawag o Diyos o ginasimba. Atong tan-aon makaigsuonan ha kay para masabta nato kining gitawag makaigsuonan o pamaagi sa pagpasipala. Inaamang yung pagpasipala makaigsuonan na mahitabo, no? Hindi ang maigsuon ang ebidensya makaigsuonan sa mga pagpasipala. Basahon sa nato ang giingon din sa Biblia sa unang 2 Tesalonica kapitulo 4 versikulo mo ni ang muhimo makaigsuonan o balaod ha sa pagpanglutos sa katapusan ng mga adlaw nga magapasipala alang sa katawan sa Diyos. 2 Tesalonica kapitulo 2 versikulo 2 o 3, kinsa man ni makaigsuonan ang gitawag igsuon og tao sa tao makaigsuonan sa kalapasan nga makigbatok makaigsuonan sa Diyos. Niya makaigsuonan aron ato mabasa makaigsuon sa Biblia kung tinuod ba gid ni aron ato masairan makaigsuonan nga mao gid ni ang na-record sa balaang kasulatan unsa man ang nakasulat dinhi. 2 Tesalonica 2 versikulo 4 magingon siya nga magasupak o magapahitaas sa iyang kaugalingon batok sa tanang ginatawag o Diyos o bisan unsang ginasimba nga tungod ni ana siya magapahigayon sa paglingkod sulod sa templo sa Diyos o magpahayag na sa Diyos. Tao ni makaigsuonan nga mubuhat igsuon o dagkong mga butang makigbatok makaigsuonan sa Diyos. Kinsa man ang tawhana? Ha? Kinsa man ang tawhana? Kaya mo ba tayo igsuon nga sa kanyang panahon kinsa ganito naglutos makaigsuonan sa atong pagpuon sa dos, sa 1,260 ka mga katuigan? Diba atong gisgutan ang 538 AD? Adunay gitawag makaigsuonan o the supremacy of the papacy? No? Ang pag gitawag makaigsuonan o pagkalabaw sa tanan sa papado. Papado ang gisgutan din higsuon sa 2 Tesalonica 2 versikulo 4 na magapahitaas sa iyang kaugalingon batok sa tanan nga ginatawag o Diyos. Tinawag ba yun? Kung atong tanawon makaigsuonan ng usa ka pulong sa papado, niya mabasa makaigsuonan sa gitawag igsuon o ebidensya sa gitawag o Encyclopedia Britannica, no? Niya makaigsuonan ang pulong makaigsuonan para masabta na to naay usa ka pulong nga gilitok sa papado. Ang dagkong pangutan na unsa man eh makaigsuonan nga pulong. Atong tanawon makaigsuonan unsa ni nga pulong nga iyang ginalitok. Ini ama igsuon ha. Mao ni ang gina free direkta makaigsuonan sa Free Encyclopedia. Mabasa nato makaigsuonan ang usa ka pulong nga kuyo kaini nga pulong. Gagilitok igsuon sa papado. Mao ni ang gingon igsuon nga magapasipala. Makigbatok sa Diyos makaigsuonan balikan nato basa ha. Kining Biblia sa 7 bersikulo 25 magalitok og dagkong mga pulong. Ato balikan ang basa. Og siya musulti sa dagkong mga pulong batok sa halangdon o yamot. Usahon man niya pagsulti og dagkong pulong. Sa pinadayag makaigsuonan kapitulo 13 dili na tumabasa makaigsuonan bersikulo 1 nga ang iyang paulo makaigsuonan na puno sa pagkamapasipalahon. Sa King James Version, gisibutan din yung makaigsunan and his heads. Matutod niya sa last paragraph. And upon his heads, the name of blasphemy. What's the meaning word? Igsuon, upon

with the name of blasphemy. Kini makaigsoonan usa ka mapasipalahong mga butang, pulong batok sa halangdon o yamot, pangutana, unsa manin pulong batok sa halangdon o yamot na igsoon? Usa ka budin sa igsoon sa supremacy of the Pope, makaigsoonan o supremacy of the papacy, disputan igsoon ang usa ka pulong ginalitok nila. Gitawag kini makaigsoonan o dominum dium nostrum papam. Unsa manin dominum dium nostrum papam? Matod pa makaigsoonan o sa kini kalatin nga pinulungan igsoon, the Lord our God, the Pope. Unsa daini? The Lord our God, the Pope. Dominum Dion Nostrum Papam. Saan pa ba maklaro nimo makaigsoonan nga tinuod gayod ang gisulat nila igsoon sa usa ka libro usab nga ginanlan og doktrina kristiyana nga ang papado sa Roma makaigsoonan maoy pulo ni Jesucristo sa yuta. Muna ang Biblia makaigsoonan nagsulti nga aduna gyoy iyang ulo nga adunay pangalan o ngalan nga mapasipalahon. Og unsay ang buhaton? Iyang usbon ang kasuguan. Balikan nato basa makaigsoonan. Ingon siya maigsoon, siya magunauna pag-usab sa panahon o sa kasuguan. Unsa man nga kasuguan, igsoon nga iyang usbon. Way lain makaigsoonan ang pagsimba sa tinuod nga Dios nga mo'y nagbuhat sa langit o sa yuta. Adlaw nga igsimba ka na iyang usbon nga to sa usa ka adlaw nga ipatuupod sa mga tao kini adlaw nga igsimba nga to gihapon sa Dios apan dili na sugo sa Dios, sugo na sa tao, mo ni bantayanan. Og aton tun-an karon makaigsoonan unsa ni nga mga gitawag igsoon og kasuguan. Panahon na to ang kasulatan makaigsoonan ang ebidensya kung tinuod ba gyud nga aduna sila gihimo makaigsoonan nga gitawag makaigsoonan og aduna sila gihimo makaigsoonan nga balaod, no? Ni ama kaigsoonan ang usa ka ebidensya nga ato ma sayran makaigsoonan karon unsa may nga ebidensya nga aton lantaran makaigsoonan nga para masabta na to makaigsoonan unsa ni nga balaod, unsa ni nga balaod ang ilang ang himuon mga binati na to mga tigpaminaw. Okay, wailain ang unang adlaw sa semana ingon niya kini makaigsoonan himuon nilang balaod ngadto makaigsuunan sa katawhan ni ining kalibutan. Tinuod ba gyud ini? Ato ning diskubre nga mga higala o mga binati nato mga tigpaminaw. No? Ang gitawag makaigsuunan the creation of the first day of the week, gitawag makaigsuunan og Deus Domini, the day of the Lord. No, ato tanawa makaigsuunan kung tinuod ba gid ni siya kay kini ra ba makaigsuunan wa gid ni gisulti kanato. No, wala gid ni gisulti kanato. Ato tanawa makaigsuunan kung tinuod ba gid ni siya ug ato lang tawo makaigsuunan ng ilang balaod. Okay? Matod pa makaigsuunan sa maong mga pulong mabasa kini makaigsuunan sa usa ka libro sa papado makaigsuunan nga gitawag og Deus Domini. Gusto na ko ipakita din sa screen nga maugyo din sa makaigsuunan ang gisulat makaigsuunan nila nga mga libro, no? Libro ni makaigsuunan sa kasaysayan, ha? Okay? Ini ang mga igsuon Deus Domini. Okay, the day of the Lord. Unsa may naaani makaigsuunan matod sa therefore page 23. Also in the particular circumstances of our own time, Christian will naturally strive to ensure that civil legislation respect their duty to keep Sunday holy. In any case, they are obliged in conscience to arrange their Sunday rest in the way which allowed them to take part of the Eucharist. So, unsa ni makaigsoonan? Ang balaod sa unang adlaw sa semana. Mauni maigsoon ang balaod, igsoon niya ilang himuon. Og sayod ba kita makaigsoonan na kini nga balaod, gitawag kini maigsoon og civil legislation balaod sa panggamhanan.
nga matod pa makaigsoonan the sanctification of the Lord's Day, the sanctification of the first day of the week. Og natuman ang tagnagikan sa Biblia nga adunay mousab sa kasuguan o sa ganitong kasuguan sa Dios nga ilang giusab. Eksodo kapitulo 20 bersikulo 8 makaigsoonan, hinumduman mo ang adlaw ang ipahulay aron sa pagbalaan nini sa gitawag ito o Latina Vulgata Limbato do Dia Sabado o para santifikar. Balaan na ang adlaw Sabado. Sabado ang adlaw ikapito, makaigsoonan mo ang adlaw sa Ginoo mo ng adlaw Day of the Lord. Pero giusab nila, gihimo nilang Day of the Lord ang first day of the week matod pa sa ilang libro. Nga naman kanatuman ang tagna makaigsoonan kinaada ni sa tagna nga usbo nila. O kung imo tanawon makaigsoonan karon, imo makita dili lang kay katong usa ka libro makaigsoonan nga Deus Domine. Mabasa usab kini makaigsoonan ang libro ang gitawag og Laudato Si. Sa usa ka papado nga mao si Francisco makaigsoonan, To Care on Common Home. Nga matod pa sa Laudato Si, gisgutan dili on Sunday our participation in the Eucharist has a special importance. Importante kuno ang pagpartisipar makaigsoonan panahon sa adlaw Domingo. Sunday like Jewish Sabbath, ang Domingo sama sa adlaw ipapahulay sa mga Hudyo. Nga matod pa makaigsoonan, gisgutan din ni maudaw ang adlaw sa pag-ayo, relationship with God, with ourselves, of ourselves, with others in the and with the world. Sunday is the day of resurrection. Iksuon mo ni ang usa ka sugo di ay na ilang i-implementar sa tibuok kalibutan makaigsoonan pag-abot unya sa katapusan mga adlaw. Kinsa gani ang responsable sa pag-usab ini? Ang Papa Si makaigsoonan, ang papado. Ug ang papado maigsoonan sa gani, papado nganong iyang na himo ang pag-usab sa sugo tungod kay ang usa ka titulo makaigsoonan sa ilang gipamulong igsuon na gitawag makaigsoonan og Dominum Deum Nostrum Papam, the Lord God the Pope. Siya di ay ang giilang nga Ginoo nga Dios sa kalibutan makaigsoonan, may hinungdan nga kaya niyang usbon, kaya niyang himuon ang usap ka balaod sa pagsimba makaigsoonan nga dili na balaod sa Dios. Ato ning gisulti maigsoon karon niining mga panahona. Tungod kay nasayod kita nga mubo na lang ang panahon, ug moabot ang panahon makaigsoonan nga implementar gyud ni. I-implementar sa tibuok kalibutan. No ato ning panahon makaigsoonan na kay para masamtan gyud nato. Nga naa gyud ini sa itag na no. Ug mo resulta ni sa dako nga pagpanglutos sa katawhan sa Dios mga binati natong mga kaigsoonan. Ug gani usa ka libro mga igsoon sa o sa kabalaod makaigsoonan nga nahitabo dili kay kini makaigsoonan sa bugikan sa Roma hangtod sa tibuok kalibutan makaigsoonan bisan ang atong kaugalingong nasod aduna na gani balaod mahitungod niini. Ato diskubre mo maigsoon na kung tinuod na gini siya nga mga balaod itawag kini makaigsoonan of the National Sunday Law, ang balaod sa pagbantay sa unang adlaw nga Domingo. Gitawag kini sa laing bangin o bulos. Ang bulos makaigsoonan balaod na sa pagbantay gapon sa adlaw Domingo, gitawag usab kini sa uban og Green Sabbath. Gitawag usab kini sa uban og Climate Sunday. Nga moabot ang panahon makaigsoonan ni kini mahitabo gayud. Kaya na sa kaniadtong panahon makaigsoonan nahitabo naman gyud kini. Masubli lamang kini may sunog may tabo nga pamukso na dayon ang tanang mga tao sa tibuok kalibutan. Tinuod ba yun? Pasahan gani na to ang 13 may suon sa pinadiyag. Muni ang last day events na kaisunan na adunay persecution sa katapusan mga adlaw sa katapusan panahon. Niya makaisunan sa Biblia at mabasa. Ingon siya makaisunan gisgutan sa pinadiyag 13:15. Matod pa sa mampulong o gitugot kaniya ang paghatag gininhawa ngadto sa larawan sa mapintas nga mananap nga tungod niini ang larawan sa mapintas nga mananap makahimo gani sa pagsulti o pagpatay ni antong dili mosimba sa larawan sa mapintas nga
mananap na gid ay igsuon balaod. Napugson gid ang mga tao. Na kung dili ka musimba, masinilutan kag kamatayon, mo na ang gitawag igsuon og death penalty. Yan ang panahon na mag-igsuonan, mo na persecution, great persecution. Gitawag great time of trouble, igsuon. Tanawar na maigsuon ang katawang Israel. Una sila gilutos. Ang nasumpay po sa katawang Israel, ang mga hintil na minbawat sa maayong balita, gilutos o sab. Doon yung mag-igsuonan ang kamaturan. Una nga, ang pangutana, legit bagid ni pastor, brother. Yes, legit ni mag-igsuonan. Nga naman, hangtod gani sa lahing nasod karon bisan sa atong kaguliyong nasod, na panday na gani nga mga balaod, lulos. Gusto mo ni siya? Are statutes that restrict or prohibit certain secular activities such as work. O sa kabalaod, makaigsunan sa pagdili, sa pagundang, sa mga aktibidad, sama sa pagbuhat, pagtrabaho, commerce, pagpamaligya, pagpaligya, igsuon, o pagpamalit, sale of alcohol, pagbaligya, igsuon, o gidaliling ang mga mailimnon. On Sundays, to promote observance of the day of worship, the day of rest or worship. Pag-obserbar sa usa ka adlaw sa mga pagpahulay o pagsimba. O kini makaigsuonan, maugid ni karon ang gi-introduce igsuon sa community. Mauna nga, gani makaigsuonan ang nanawagan ang mga mga nasod igsuon sa buong kalibutan, especially makaigsuonan sa gitawag igsuon o mga legislative nga mag-implementar gayud na ini. Pamutana, asa man ang adapit ang maghimo na ni anang balaod? Ha? Dito palang baan makaigsuonan sa Estados Unidos nag-una ang maong balaod bisan sa atong kagalingong nasod sa Pilipinas? Tanaw na ito magsuon kung tinuod ba yun niya? Ang gitawag makaigsuonan o Sunday law. No? Sunday law in the Philippines. Gitawag makaigsuonan o kanang gitawag bitaigsuon o Republic Act. Kanang Republic Act makaigsuonan balaod na na. Republic Act 946. Ato na niyong gisgut sa nang labay pero gusto lang na akong balikon. Unsa man ni? Ha? Niya makaigsuonan Republic Act 946 sandilo gini or bulos ingon siya din eh. An act to prohibit labor on Sunday, Christmas Day, New Year's Day, Holy Thursday and Good Friday. So mga holidays din makaigsuonan including na ang Sunday, ang dili pagbuhat, ang dili pagtrabaho. Kay kana di ang gitawag igsuon og Sunday no. Kana di ang gitawag makaigsuonan og balaod sa pagbantay sa unang adlaw sa semana. Kung imong basahon makaigsuonan ang usa ka libro makaigsuonan sa Philippine Law Journal gikan na sa panahon ni sa tawag ani Constantine the Great. Na si Constantine the Great makaigsuonan mao gyud una nga naghimo og balaod ani. No? Basta may iyahang balaod pagbantay sa unang adlaw sa semana, ingon niya kini mao ang adlaw nga igpapangulay. Unya nay latest news makaigsuonan. Nga ang Heritage Foundation, usa ka organisasyon na iso na ato din basahon pati sa unsa nakaduol ang Sunday law sa atong panahon. Matugpat sa balita ang atong nakuha makaigsuonan. Katong January, the Heritage Foundation, same organization that anchored the Notorious Project 2025, released Saving America by Saving the Family, reaching policy agenda that calls for the restoration of the blue laws in order to establish the uniform day of rest on Sunday. So klaro kayo makaigsuonan ng usa ka organisasyon sa Estados Unidos makaigsuonan na nanawagan na kinahanglan ang panawagan makaigsuonan kinahanglan i-restore, i-balik makaigsuonan, i-refresh ang itawag igsuon o blulos na kini usa ka uniform day of rest or sandulo.
Sa tupa, pwede din ni makigsunan mahimo sa mga nasod sa tibuok kalibutan bisan sa atong kagaliw nasod na anagan ni balaod may tungod din ni. Buna nga, tagnag din sa Biblia makigsunan nga usbon ang balaod sa Dios from Sabbath to Sunday. Gikan sa adlaw igpaparulay nga Sabado ngadto sa unang adlaw sa Domingo ang Sandilo o Bulos. Muna makigsunan ang kamaturan. Muna nga salamat kay Ginoo nga gipagaan gyud pa og nindot nga kahigayonan makigsunan nga ato ning gibatbat dinhi sa kanginan kay mulid ni makigsunan sa pagpangluto sa katawan sa Dios. Muna ang papisi makigsunan sa last days nga lutosong gyud ang katawan sa Dios o dili mo dawat niining unang adlaw semana nga balaod makigsunan nga ipamugos o bagyo sa yuta. O na matupas pagtuon, mahitabo makigsunan nga dili gani, bisan gani sa pagpamalit o pamaligya. Gididaan na po ang mga tao kung dili mo dawat na inyong mga balaod. Inoon ba yun eh? Masama na po makigsunan ha? Distrisi, versikulo 16 sa pinadayon. Ug ang mga timawa, ug ang mga kadagkuan, mga dato ug mga kabos, mga ulipon ug mga taong gawas, ang tanan iya usab nga gipamarkahan diya sa tuo nga kamot ug sa abtang. O sa mga metodo, versikulo 17, nga tungod niini walay bisan kinsa nga makapalit ug makapamaliga, gawas kun anaa ang maumarka, nga mao ang ngalan sa mapintas nga manap ug ang numero sa iyang ngalan. So giklaro mga isunan nga aduna gyoy pagpamugos, nga kung dili ka masugot, masinilutan ka, then every earthly support cut off. Maputulig sa unang imo accessibility. Mawala ang freedom of religion, mawala ang Bill of Rights, tanan, mawala. Kaya doon ay union of the states o church makaisunan ni anang panahon. Muna isunan ang lutos. Muna ang lutos isunantod nga maglisod-lisod yun ang katawan sa Diyos. Ano man, kay papiliun man, aka mas mudawat sa pagsimba, kaisaho naman ang reliyon, usaho na lang ang adlaw nga isimba. Tuod kay namulong ang papado makaisuhan na siya ang Ginoo nga Dios nga maoy ni puli may suon din sa yuta, nga matod sa Biblia may suon nga maogi din siya ang mapasipalahon nga mga butang nakigbatok makaisuhan sa halangdon nga Dios. Sumunod gala sa kindig paminang. Salamat ngayon na pagkatong programa sa ang uro at kayo niya. Sunod na po di gayon, tayo na bawal itawag makinig.